0: Blis ki se se radio. Soti direk nan ekran se sel. Koneksyon avek mwen meye hits lokali.
1: Internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.